0: no me...
1: Amor. Oil and Only Finally Triplet.
0: ¿Mm?
1: Oil and Only Finally Triplet.
0: Jeg får mig til at snu, siger de med mig, for nu og lidt lidt singer og lidt Zeppelin.
1: Ja.
2: Det gik ind på det. Det var fint.
1: Gamma.
0: Og lidt Zeppelin.